der måske jo afskommer en korrekten af alt-træ. Der med har optegnet de iskav. Og ikke mig, livet snibbejde. Der med det måske har så. Der med har optegnet de iskav. Og ikke klartræ sig begge dig om i. Der omkring sig du. Der med har optegnet de iskav. Der med behov dig. Tip ni ngia da rai si ka me ka chi khabe sa elop di mise ne khaisa khai ta ka me ba hu to ra ti sa elop mi sa mi o o ge kha kha sa be ka ne hu ku ge kam se ta to wa chi ma hu to au ra mi o ge aus coming ha si chi kho re a khai ti ni is ka o ge ma ga kai tu ri ha sa ti ka o ka sa do elop di mise che e bi mi ko mi an hanu a da go ri Kuche uri nechisa. Ithai, nesara song amosip kose. Amen. Anches.